0: I do not understand.
1: Nani? Motto, yukkuri hanashite kudasai. Moichido. わかりま、わかりま。